0: ile ka botšiša batho ka moka gore ba tlwaeng e ba theeleditše mphatala tšane le fantastic ke monata yena a re koto ile ngwana papa se se soke ivontšhakatšhaka yena yore bašimane ba H2O lena le tlwaeng e le theleditše mphatala tšane le fantastic okay Susie wena nanabe mogaitše wena o tlwaeng e o theleditše mphatala tšane le fantastic ya se ziti na veleleja
1: Tobela FM mo shate wa tsebolo boithabiso.

Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele maemo a bo 24 go tša 30 ja Thobela FM.

tša bagwera. Ba tšubi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Maemo a bone go tša masometharo tša Thobela FM.

0: se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka fo tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobel FM
1: mošate wa tsebo le boithabišo
2: lephalale e itsene ka Thobel FM monate le Thobel FM.